ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ, ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ, ꯇꯦꯡꯊꯥꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯅꯤꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯅꯤ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯥꯟꯈꯠꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ 1995 ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯏꯟ ꯚꯨꯇꯥꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯊꯤꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯂꯝꯕꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯚꯨꯇꯥꯟꯒꯤ ꯊꯤꯝꯐꯨꯗ ꯂꯨ ꯀꯣꯛꯄ, ꯐꯤꯉꯥꯡ ꯁꯦꯠꯄ ꯂꯝꯕꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯑꯁꯤꯒ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯝꯕꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯖꯠ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯛꯈꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯅꯥꯀꯣꯡꯅ ꯇꯥꯔꯛꯈꯤ꯫

ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ꯫

ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ ꯑꯃ, ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ꯫

0: ゃみね。なさぬぱし、なんたないこしまねやるいどり。ぬぴてるがとがねさげはいどり。
1: さきるいま、さきんじゃむせらかぬ、んじゃんてんごたとがなはろう。
0: なさぬぱし、ルイレ、やどり。
2: おわし、パリバネパリバ、たもどな、さんさ、さんさ。
0: 아이는삼사삼사이야야바그래삼진버시나농원도슈타복삼사삼사농아이들어
2: 예
0: 아그래서누빠디나무두는삼사삼사야루이도리나무와도리네
2: 오타복니옴다와바디와샤누
0: 오씨아우직딱이나무영신바하우리네아아
2: 세세세이붕어자로세해마나이코사리바닌해나쿠투함디네낭보
0: 아이시들러아이나쿠투세행함독시
1: 시다함니
0: 어씨아곰팍두피로이생도수그래하지로
2: 아마시기양아시에마하오이도리보니고
0: 아이수마동네도람마디낭와니
2: 다모수네나사나파이에나간자배와니아사이나앙앙시에마쿠한비배야리보니턱나배신가도수그래도미야비야
0: 바야리도리두디나시디나사이잉바다뿡거아니스답나사시야마사나사바탁바야소이양안따띠이강이고
1: 부부마바마야띠도사나사바기라
0: 마니마니사나사바기니
1: 가야마사나사
0: 아야마사나사이시드기낭기드기헤나사나
1: 바이라카누바바
0: 나마루만비게토니네
2: 미동안자니네자크라두부키디예루라누까이저러게
1: 나마둠바바기나자위
0: 아씨나사시야도리하우리
2: 오네바빠나자오바한오이바낭나앙앙니삐이다나아두나니고
1: 아이삐빠지투나자오나바나마투마자오바자가도바나
2: 아씨
0: 아나마투마마가하피로우세아세세세아니사르디야레나
2: 아세세마마네코치앵나함도오가나마루시만비게고
1: 만비누아이만바이니
2: 나시낭시디바
0: 마팔람기스쿨다탐바호스텔다탐망앙싱도나마루유니에드나나비제데옌예룸비제이하이도에코슈자크리자우시나카라마풍마리파드리파우디하
2: 에코슈자라시바디비세레락도레
0: 아니스에이파기붕어파파와한게세다아Papaga, mamaga, kanana nungsi. Hayo, hayo. Papaga, mamaga, kanana nungsi.
1: Papa, adu, engon de yam na wai. Papa su, mama su nungsi di.
2: Ima, tanja asida. Kanana nungsi bo number su kong di.
0: Ku he payu kaino.
2: Hello.
3: Hello.
2: ก็น่าอวยบีระบน
3: อ๋อไอส้มกะรีลำอวยบีระบนอเมมีนัตบระ
2: นัมเบอร์ลาลำกันนี
0: ่ก็น่าโน
2: ขังดีเอไอ้นั่นนัมเบอร์ลำกันนี่ฮารีดูดีอาซากซาราซิซิ
0: มามากิซีมันนัมนุงซีน่าฮาวเร่งาซีดีมิร์กัลรูน่าฮาวปะเอ็กเตเฮลิดา
2: 아도마만수고해나마
0: 아두부디나아드기하이드라바드기굴리나마탕마탕트렌버스우푸운시다두칸팜바기바라마탕마탕아니홈라우아드기모라우길로데루파치암양케비리니고아드기코이스와이기파바시나길로데쇼홈아예룸쇼둥아하이드라바드기팜드기트렌스테이션데라이트렌마탕마탕실레아두드기버스타트렌다하파버스타하파굴리기파이사유오미버세우푸홀셀유올리바미기두칸바라아이코이기스와이요락바콰이기마코호버기팜기센동홀셀기센동아이코이스와이기두칸마사기센동로네시하파가예룸마마들루파망아타루아두가아이고이스와기빵타다독바틴강비자라가로이바마코온데루카크차카카라비자라가루이바아두기마룸니노루파따라시다보마니부나가다이레기인더스트리톡도이노아샌도가헤나파말리포치로속신실로헤르신
2: 오예룸도밤기예룸가이코이스와기디파바양케나이

0: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ 10 ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ
1: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ
0: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ

0: ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ, ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯔꯗ ꯊꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ
1: khui misam praja amoi na masi khang ki tang wat pani na ai khoi na liver da nap anap sing se yam na lai ba mong da khai do ke hai re ga si ai khoi na karam karam ba maram da gi liver se na ra ki ba no hai box ma na khai do pas ni yam na lai masi da maruai na

ꯇꯥꯍꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯥꯏꯈꯣꯇꯥꯈꯤꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ. ꯃꯊꯪ ꯏꯔꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯆꯦꯞꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯎ. ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔꯗꯤ 7005-489-767. ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ, 7005-489-767. ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯏꯔꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯈꯣꯇꯥꯈꯤꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ. ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯂꯣꯔꯤꯟꯗꯥ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ.

0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯂꯕꯗꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯦ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯃꯔꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯨ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯆꯨꯗꯤ ꯈꯦꯟꯅꯩ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯗꯗꯤ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯃꯇꯣꯟ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯄꯨ ꯃꯆꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯡꯂꯞ ꯇꯧꯏ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤ 55ꯗꯒꯤꯅ 90 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯗꯅ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤ 90ꯗꯒꯤ 100 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯞꯄꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯗꯒꯤ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤꯅ ꯂꯩ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯡꯂꯞ ꯉꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯋꯥꯜꯊꯥꯎꯅꯕ ꯃꯆꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯗꯅ ꯃꯆꯨ ꯑꯁꯤ ꯆꯦꯛ ꯃꯆꯨ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤꯅ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯠꯂꯤ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯗꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯡꯇꯣꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯤꯂꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯂꯤ ꯗꯥꯁꯒꯨꯞꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯇꯥꯅꯤꯀꯦꯜ ꯅꯣꯃꯦꯟꯀ꯭ꯂꯦꯆꯔꯒꯤ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯂꯤꯌꯝ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯜꯀꯇꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯔꯕꯦꯔꯤꯌꯝ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯪꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯔꯕꯦꯔꯤꯌꯝꯗ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯗ ꯍꯥꯔꯕꯦꯔꯤꯌꯝ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯂꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯜ 4 ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯐꯨꯛꯇ ꯐꯨꯛꯇꯨꯅ ꯄꯨꯅꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯅ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ
1: ꯀꯜꯀꯇꯥꯒꯤ ꯕꯩꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯣꯂꯤ ꯗꯥꯁꯒꯨꯞꯇꯅ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯠ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕꯁꯨ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯅ ꯃꯅꯥ 90ꯗꯒꯤ 100 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤꯅ ꯃꯅꯥ 25ꯗꯒꯤ 90 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯂꯩꯒꯤ ꯄꯣꯝꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯌꯨꯀꯨꯒꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯨꯁꯨ ꯌꯨꯀꯨꯒꯤꯅ ꯋꯥꯛꯊꯥꯡꯅꯩ ꯁꯤꯔꯣꯏꯒꯤꯅ ꯆꯦꯛ ꯃꯆꯨꯅꯤ ꯂꯩ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯃꯆꯨꯁꯨ ꯈꯦꯟꯅꯩ ꯌꯨꯀꯨꯒꯤꯅ ꯃꯪꯒ꯭ꯔꯥ ꯃꯆꯨꯗ ꯑꯋꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯒꯤꯅ ꯅꯥꯄꯨ ꯃꯆꯨꯗꯒꯤ ꯆꯔꯨ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯆꯨꯅꯤ
2: ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯤꯂꯤ ꯃꯈꯜ 40 ꯔꯣꯝ ꯐꯪꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 13ꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯐꯪꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯨꯀꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯂꯤꯂꯤꯌꯝ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯗꯤ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯖꯤꯠ ꯑꯁꯤ 13 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯅꯤ
1: ꯂꯩꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅꯝꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯕꯨ ꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯛꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅꯝꯕꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯊꯨꯡꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ ꯀꯤꯡꯗꯟ ꯋꯥꯔꯠꯅ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯕꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯅ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯈꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯅ ꯀꯤꯡꯗꯟ ꯋꯥꯔꯠꯄꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯊꯨꯡꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤꯕꯨ ꯂꯤꯂꯤꯌꯝ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯗꯤ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯖꯤꯠ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯊꯨꯡꯅ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯅ ꯃꯀꯥ ꯐꯅ ꯁꯥꯜꯍꯜꯂꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯌꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤꯅ ꯅꯍꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥ ꯃꯈꯩ ꯀꯥꯎꯉꯝꯗ ꯊꯅꯝꯂꯒꯅꯤ
2: ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯖꯨꯀꯨ ꯂꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯏꯒꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯨꯀꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯀꯣꯜꯒꯨꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯔꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯂꯕ ꯈꯨꯗꯣ ꯖꯨꯀꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ